zato se ne smiješ preveć utumačit. Ne verijemite mu mjesto, kjer našeo si svoje.